0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Kau pan lagu tu tujuh ku tak dengarkan di sini Bush Boy Ilo ya. Kau amun mekali lagu sini Bush Boy Ilo ni pekali ti lagu tu mio. Ian Bush.

Dinakan Dr. Biosa pukul 5 kemudian kita akan bersama Mekalai Abaraba Dimlat. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku di segmen menit-menit lagu. Jadi harapanku mohon Dayak Atai bersama engkau kami. Dong lupa untuk terus tap-tap screen kau pun share-share bila lagi live tu kau pun yang sedang bersama Mekalai. Dong lupa untuk ngedownload RTM Click. Kamu boleh ngendak Bulme, kamu boleh Mekalai Radio Me, kamu boleh ngendak Drama Me, kamu boleh ngendak Iko mana pekoro-pekoro yang mamis-mamis tak RTM Click. Download BRTM Klik Lingau supaya kita boleh ngendak bul sama-sama kau pun mekalai siaran sama sama-sama. Lagu tu tujuh kungkam dong lah gift-gift. Lagu tu tujuh ku tak itulah Rusaidi yang sentiasa live. Aku ngendak live ni kadang-kadang iyo mangan pendakku, iyo pelimpang pendakku, iyo turi pendakku sebab iyo rajin live. Jadi tapi iyo live link Melayu iyo ni link sama pian. Macam DJR. I know.

0: Kansan ralondom renoring ohom yun nahun pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu awa kasih bonsoi. Pokot hijra angayur ratu wahu raken tutunan ambabalon soi. Ruo projek kaluayan infrastruktur pasukuan rasungoi kulimani nangimun hunan ratahun itu. Tuk wahu kini tak amahunar media sosial asau kera intok papasukuan rakain tutunan anuli rarahu-rahu ika topot ampapaintalangan rababal pahingan rana suangan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nambala, tuk wahu akasip muvas ra asuang kain tutunan ambabal onsoi mentaran da ilo kulimanin anunggul ra kepimpinan upamahunan ra oro matong. Datuk Hajiji na pasukur rarahu inili rapat nu majlis kaluluran Mal Hijrah 1448 Balu Hijrah peringkat negeri Sabah ra kota Kinabalu. Rahuri Datu Haji Ji panapusan am pamahuangan madani akasi bonsoi rapo kota pasila rana suangan sino integriti tanggungjawab am ang hormat rondo ambokon. Rahuno pansilulu manapirot nasauk ra pun nukan sayan am kasingkatan nu negeri. Toko Mahal Hijrah, Mahal Hijrah Sabah tindakan Ri Datuk Masna Mat Saleh am Datuk Awang Syarin Alimin Mayor Pengapuan Ram Mahal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Balu Hijrah. Hanugrain Lei tindakan Mayor Ram Insub am Pokot Nilo Pantaliman Rapa Pasingkatan Ram Negeri. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datuk Masna Asuang Insub no napasingkot Ratayar Nurwandu nakayat neo nambal ra unit bantuan guaman wanita Sabah. Liliwarahino Datu Awang Syarin natandul ra insub ama pasingkot renasuangan pentambiran negeri ampa pasingkatan ra institusi Islam ra Sabah. Karuro nilo nangapura usin dongo pram RM5,000 piala am sijil ambayar package umrah intora perintah negeri ambay tulmal Sabah. Papaimunan pengapuan Mahal Hijrah peringkat negeri Sabah tertandu papaimunan Rana Salinut program pemahuangan Rai Hijrah. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Pengapuan Mahal Hijrah peringkat negeri Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pengapuan hino nangiwit pambalan akasi bonsoi anguwas rababal mungga moira pansiluluman pahansayan am papasingkatan Rana Suangan.
1: Dan pelancaran Mahal Hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan Mahal Hijrah ini.
0: Datuk Arifin Arif Nambala Rangah Honu RTM rapat nukaluluran pengapuan Mahal Hijrah peringkat negeri Dewan Saadah Wisma Muis Kota Kinabalu.
2: Aho itu aringoh mirintora Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.

Itu jadual pahilian Piala Dunia untuk pasaluran Rayus. My TV RTM klik pasaluran Sukan Plus saluran oke. Pasukan Portugal boleh mainin ahili pasukan Republik Demokratik Kongo. Pahilian pengukuhan kumpulan K Stadium Houston Houston jam kasar rasusual. Pasukan Portugal dan turung ranking kali mono FIFA insiam noyo ahili Piala Dunia. Di luar ehno pasukan Republik Demokratik Kongo ondonan turung ranking ke apat operam onom FIFA itu ka in duo ilo ahili Piala Dunia livos limo operam duo ngatahun. Jurulatino Portugal Roberto Martinez alasan rapamain no penuh kata pasukan no Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias am Diego Costa. Liwarahino ketua jurulatino Republik Demokratik Kongo Sebastian Desabre alasan rapamain kono Aaron Wan-Bissaka, Yona Wissa, Kansel Mampe, Kedarik Bakambu. Maya rekod pahilianu Portugal am Republik Demokratik Kongo itu kain sa nilo ahili. Pahilian Portugal am Republik Demokratik Kongo pasaluran Rayus Ramai TV am RTM klik rasaluran Sukan Plus.

Lili Warahino pasukan England, Kulimanin ahili ra pasukan Croatia. Pahilian kasa kumpulan L, angimun ra jam kapat rasusuau ra Stadium Dallas ra Arlington. Pasukan England anturung ra ranking ka-4 FIFA, amitu ka operam tulu ilo. Ahili ra Piala Dunia, Lili Warahino pasukan Croatia, anturung ra ranking ka-4 rondo amitu ka-in tulu ilo ahili ra Piala Dunia. Jurulatih England Thomas Tuchel alasan pemain no, ketua pasukan Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, am Jordan Pickford. Lili Warahino pasukan Croatia, ketua jurulatih no, Zlatko Dalic, alasan pemain kono Martin Batrina, Igor Matanovic, am Luka Susik. Pasukan England dan pasukan Croatia napungun ahili, lagu kula pahilian. Pahilian undo ahuang bonsoi, nukaruro nu pasukan Nyohino, pahilian separuh Piala Dunia 2004 balup. Pasukan England awali ra pasukan Croatia duo rondo. Pahilian England am Croatia pasaluran rayus, ramai TV am artim klik ra saluran okay.

Kailangan nangko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keretian, keprimanan om sakadung tensanan. Nung ika teka tulun ke pusan nu, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opo itu tundiozu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinesonon Sabah. Toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEN. Kepenguhan Yozuiti, songian papatod hozo kawawagu, montok penohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasako papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodonu, montok penohinasan mositino, bengkavo mp3, om nekonop yampai do ooiton, paisazanan CD, kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngan di minonupu omnaki hazagan doit online nung kibano monto kupayhan di hobi penggonop kokomoy no splats hazag di Facebook hiburan on music RTM Sabah omnagi carta lagu artis Sabah.